0: Soløradion Plus.
1: Jeg ser en mand i min spegel. Tror det er jeg. Jeg ser tecken fra livet. Og det stiger jeg valgt. Vender på bladet. Min boks resumé.

jeg er i kjempeform. Jeg kan ikke sitte, jeg kan ikke gå, jeg kan ikke løpe, jeg kan ikke stå. Vride meg som en orm. Jeg er i kjempeform.

Jeg er i kjempeform. Jeg kan ikke sitte, jeg kan ikke gå, jeg kan ikke løpe, jeg kan ikke stå. Vrir meg som en orm. Jeg er i kjempeform.

Dette er Soleradion Plus. Ansvarlig redaktør Bjørn Martin Brandet. Kanalen det svinger av. Soleradion Plus.